gametsi ke le mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go lejwa dumela le fukola motse gape le fare ke sa le go tshomile le tshole le ntshotshonono tlatla matsholana le ya botlhaba.